0: no ma recently kwa madam fu bi asem o ka che me say guy bi o share no say o na sin o share no obi se niska na sin so o share no so on brefi
1: o ma me ya
0: dey
1: e jono na sin o share wo obi se o ska wo problem na o na sin o share no me ne di.